Ole la unga ile suafo le tamā, ole alo ma le anganga pa ia. Fia maua se au au le fiafi nei ma se faa malo si au, ile nea fiafi mo oe Samoa, oe umafai ona favufonga ma mai mo mai ile nei po. Tusi lava sa faita wina ile nea fiafi e tai mua ile tato sauninga. Fapelo na faita wina ile fai upo e valu sa faita wina nei po. Awai titi le au ngā o le faa masani la le tino. Ao le ami o tua e ao ngā lea i mea umalava. Olo iaile mea ua fola fola ina mai i lale o langa nei, a toa male atali. Ae, o seisi tusi faitau e fia faupopo i le faitau ngai nea fiafi, le tusi a iopu lona mta upo e luas fulmale lua, lona fai upo e luas fulmale tasi. E fia fau ngai ina le upu faa masani. Fai tau le fai upe lua sumaltasi o le tusi a iopu lona mta upe lua sumalua. Fai pia lona fai tauina le fai upe lua sumaltasi. Ia e fai masani ma ia e te file muai. O le mea lea e o o maiai le manuia ia te oe. Ia e fai masani ma ia e te file muai. Awa le mea lea e o maiai le manuia ia te oe. Awa e titi lea o ngā o le faa masani la le tino. A o le amio tua e a o ngā le i mea umalava. O lo iai le mea ua fola fola ina mai i la le o langa nei. A toa male atali. O upo e fia faa mamafa i le afi afile nei. Faa masani i le atua. Faa masani ile atua. A faise fesilie fesosoani i manatu ole neia fiafi. Na faa pea leo se fesilie fie fesilie aile neia fiafi. Aise ae tatau ai, ona tatou faa masani ile atua. Aise a, e tatau ai, ona e faa masani ile atua. Pe aise a foi, e tatau ai ona ou faa masani ile atua. Po sesi faa upunga, aise a e tatau ai ona tatou faa masani ile atua. E taua le faa masani, langa le faa masani e te ilo ai le sitangata. O le faa masani foi, e te ilo ai au o te ilo ai oe. O lo faa masani foi le sitangata, e te mā lama lama ai i winga o lesi tangata. Pe tasi le tausanga o lua mafuta ma le tangata. E uma le tausanga, e te lei mā sani le lei i leisi tangata. Ae faa mā sani pea, faa mā sani pea, faa mā sani pea. E i ua ina e mā sani le lei i leisi tangata. O le fe awo le po le nei ma le faa maa losi ma le upo le atua mo tatou Samoa i le nea fiaf Samoa faa maa sani i le atua. Faa maa sani i le atua o loo tatou au au na iai. Na tatou soi fua mai ma tatou wola mai i se o langa ma se faa vae faa pea e faa vae i le atua Samoa. A ole manaia i ole faa manatu ale upu ale atua ili nea fiafi. Samoa ia e faa masani ili atua. Ai aise ae tau ai lo tatou faa masani ili atua. Ole vaenga muamua ole fiafi nei. Olo o ta ua mai le yopu ma ta upe lua suful ma le lua fai upe lua sumatasi. Ae toi tatala lava le tusi ale apostolo Paulo. Po ilo natali i faa lea nganga o Timoteo. Ma toi fafangu mai aile upu aale e tasi. Lono winga, e taa ua lo faa masani ile atua. Ae faa masani fo ile tino. E fai maile tuspa ia ia ititi lo faa masani ile tino. Ia ititi lo faa masani i meo le tino.
a ia tele lo fa masani ile atua aisea fa fonga foi oi le maung tato fa tawina le le tusa l'apostolo paulo lo la tari fa le nganga o timoteo fa mai awai titi le au nga o le fa masani la le tino e folinga e fa ilo mai el apostolo paulo lo natali fa le nganga o timoteo o le fa masani le tino e yai le temi e umai e ei fo le temi e mutai a e taua ia o lo tatou fa masani le atua aisea so se soifua lava so se tangata soifua foi ia e fa masani ma e taua lo tatou fa masani le atua aua e titi le au ngā o le fa masani la le tino a o le amio tua e au ngā lea i mea umalava. Lono winga, e au ngā lo fa masani le tino, ia ai le au ngā i mea uma. A ta ua lo fa masani i le atua, fai mai le tala l'apostolo Paulo lo natali, fa la ngango Timoteo, fai mai o lo fa masani le ami otua, e au ngā lea i mea umalava. O le fa masani i le atua, e le mafai, le mafai lava. Ona e masani ile atua, pe ale a vea oi mase tangata, e te sa ili ile atua, ma e tala noa ile atua. A ele fa masani ya ile atua, o lou lava lea a soifua e yai, e te le masani lava i mea fa lea nganga ile atua. Aisea, na ia awane i fa, fa titia, lo tato fa masani i lale tino. E ta ua lo fa masani ila le tino. A e le au ngā i mea uma. A le fa manatu mai le apostolo Paulo. E ta ua lo tato fa masani ile a mio tua. A se a ta ta ua tato fa masani ile a tua. E se le leyo tangata e masani ile a tua. E se le leyo se tama a e fa masani ile a tua. E ese lele leyo se tina, ae faa masani ili atua. E ese lele leyo se ainga, ae faa masani ili atua. E ese lele leyo se ekalesia, ae faa masani ili atua. E ese lele leyo se malo, ae faa masani ili atua. Ae se ae tawa ilu tatu faa masani ili atua. Ole vahenga muamua, ina ia tatu iloa lele ya ili atua. A se ae tau alu tatou fa masani ile atua. Vaenga muamua. Fia tala noa ile neya fia fisa mua. Tau alu tatou fa masani ile atua. Ina ia tatou iloa lele ya ile atua. Tatou tele iloa le atua. Ile va aingo tatou mata. Tatou tele iloa le atua. Ile va aio tatou mata ne ile tino. A tatou te iloa le atua. Ina ua pupula mata o tatou loto. O i tatou te iloa ile atua. Faa masani ile atua ilo loto. Leanga ole loto e masani ya ile atua. Ma ole loto foi. E tala noa ma ya ile atua ya te oe mau. Ole alava so umana onga. Ole alava se faafita uli. Ole afoi se meo e popole ai. Afai foi e faafofonga ma ile neipo. O iaini meo e popole ai. O iaini faafita auli o e ui ai. A ofe pesi ai mai foi o matangi o le nei soifuanga. O le faa malosi ma le fautuanga le upua le atua mo oe Samoa ma i tatou umai le nei po. Faa masani le atua e te manu iai. Faa masani le atua. Aisea ina ia e iloa le lei le atua. E lema fai ona tatou iloa le atua. E lema fai fai ona tatou iloa le lei le atua. Pe a tatou le faa masani le atua. Tai pei ona ta mamolo natari. Ma atua foi malan faa lau. So se ta mai titi lava. E umina nofo ilona ta mamolo natina. O le ata lii ole fafine foi nga. E mana malama ilona ta mamolo natina. Ai ole ata lii foi malan fafine na. E lava lele yai le mala malama alona tama malona tina.
ele ma fainga mala malama le tama titi fo inga ngefia fia nga unga ngofo se kaimi alu ngofo se taimi alu ele ma fainga mala malama ilo le tama le loto lo le tama ma lo ntina pe a fai ele umi se taimi e fia nofo i au tafa lo le tama ma lo ntina a ole tama ma le tene e fia fia e nofo i au tafa lo le tama ma lo ntina o ia le nā e māla malama i le loto lo le tamā molon tina. E whaape nā umma le atua. O le atua, o le tangata e wha mā sani a te iei temi umma. Langa o lisi temi. Lisi temi a tātou sā mua e fie fie pūpū. E fie fie wha mā sani pūpū. E le fie fie nga umi nga wha mā sani i se mea. Ai mai se ale soifua wha le anganga. Atu uifo i le tino. O lo fia fia ye mal tato fia fia e umi tato fa masani di tino ne o ava hengol tino ne tato te fia fia i me ole ne yo langa tato te fia fia i me fa fia fia ne so i fuanga ai atu i fo la le fa masani le atua on la tau fa su elea ma tau fa mau tu le lei lo fa masani lo so i fuanga tau fa masani le atua ai awone ngalo ye toi so se tangata, so se Samoa, e wha maa sani le atua. Na te iloa le lei le atua. Ta maa matina matutua o si o tatu watonu. O fea lava le meo e wha fofonga ma yai le nefiaf. O le talosanga ma le wha maa losi a le upua le atua. Mo oe siok ta maa, mo oe siok tina le nefiaf. Ie e wha maa sani le atua. Ia e tala noa ile atua. A fai o a fea o i mai. A fai fo i o i aini ni vahaenga o soi fuanga neyo e mafatia ai. Ia e faa masani ile atua. A o ona e faa masani ile atua. Ona e iloa lea lele leyo le atua. Langa e umma meo le soi fuanga ne. A e nao le tangata e faa masani ma le atua. O ia nga na te iloa lele le atua. O e fia iloa le atua. Ele mafayon kako iloa i mata le tino le nek. A tatu te iloa le atua. Le ango tatu loto e tala noa ma yai le atua. Fa masani yai le atua. Fa masani i le soifuanga e manao i le atua tatu te olai. Fa masani i le soifuanga le manao le atua te soifua mo uolai. Ye fa masani fo ilele ayo se mea. E onisi temi a tatu tatu te fisiringi a i le atua. Onisi temi a tatu ale ise mea wala ngona le fa anu onoa. Pe o le tangata, o le ai se faa moe moe. Pe o le ainga, o le ai se faa moe moe nga. Se a le ai se me ilo ainga. A ho o tu fwoi mafatianga ma ma ilo ainga. Mea nae ta uai, le ainga, le tamaa, o le tina, o sa moa e faa masani ili atua. Faa masani ili atua. E a le tangata o, le tusi faitau ntato faitau ina. E ale tangata o yopu. E ale tangata o le atua. O se tangata e faa masani i le atua. E mafaino utali atu faa pea. Ioe, o le tangata e faa masani i tele i le atua. O le tangata e masani ma le atua. E le ngata ina masani yopu ma le atua. Ae masani fo i mai loa le leye le atua yopu. Wa, tato te iloa i ana faa mtalanga. Tato te iloa i ana tusitusinga. Fai mai le tala tuspa ia, ua mai le tangata o yopu le tangata o le atua. Fai mai ua fai fai yai tangata, e uia ina mai, e uia ina yai fafi tauli wa oo yai yopu. E uifo ia ina amu amu ma yai tangata, e uifo ia ina fai fai yai lona toolua, ai vai le manai o le tangata ai faa masani le atua. Fai mai yopu pe o mai mai, po ame o mai e te au, e le sui ailo uloto i le atua. E whape nā tātou Samoa, awa nei sui alo uloto ona o mai o le tino nei, ma le a feo fo i olo a inga i whafi tauri. A ia mausa li lo uloto i le atua, ma tali tonu o tātou uloto i le atua. Aisea, e tāua tele o tātou whamasani i le atua. Whamasani i le atua, Samoa, e le aise mea, e fainga taa ili atua le tatou te au ona yai. Ale leyo tangata e faa masani ili atua.
so se mea e te mana umia tala noa ile atua. So se fafita ule o ilo ainga tala noa ile atua. So se mea luatu ya te oe ele o mausali ya ilo lau fai unga ma lau filfilinga tala noa ile atua. Aisea, langa e mala malama le atua yo tato uloto. Aya ele fa masangi ile atua. Fai ngata ia na itala noa ile atua. Fai ngata ia na ifai atu ile atua. Aya o oe o le tamama tina e fa masani ile atua. Ona e loa leo oe o tangata e te mala malama ile atua. Amu ia se saa mua. Amu ia se tamaa o se tina. Amu ia lava ni fa nau. E fa masani ile atua. Fa masani ile tae au. Fa masani ile wauli. Fa masani ile afiafi. O aso umma lo soifua. Fa masani ya ile atua. Aisea. Langa o o ina suwa ma lia ya te ole lu maftanga ma le atua. Ona avea leo se mea e te fia fia ai. Ma se mea e te manu ya ai. Fesini ile atua. Tato te iloa le atua yo tato loto. Langa el uportus pa ia. E tala no maile a nganga o le atua yo tato nganga. E tala no maile atua ya te i tato. Tato te iloa la le atua. Mai yo tato loto. Tato te malamalama fo ile atua. Mai yo tato loto. Famasani ile atua. Samoa. Famasani ile atua. Aise a e tau au tato famasani ile atua. Ne e tato iloa le ile atua. Samoa. O eshe iloa le atua. O awala yu au mai ile atua ya te tato. Ia tele se taimi. Te famasani ile amio atua. Aye titi se temi te fa masani nei ile tino le nei ai sea langa e umma le tino nei aya a vea o stangata te fa masani le tua ona e lo le le fidanga lo le te lo te ngata ta fo le tele ko ngo lo tu le temi nei ha ata fo ngai se longa ya ile fe se au a ata fo ilan le se longa e hengi por kalami fo ngange fo ko afio akula ia sia a kwa ila ngonga fo ile ilo to inga tangata na mana o yele tua. O le tangata mana o yele tua. O le tangata fa masani ile tua. Pe solo le lei. Pe yai fa fi tauli. Pe timu. Pe la. Pe mai. Pe malolo ina. A o le tangata na e sa olo na loto ile tua. Ma le tangata na e fa masani ile tua. Tele o yele soifuanga le nei. Misio temi ya tatu. Ti nga na mou le malosi. Tinga foi ona mo leva noa e te tapua ia ile atua ma e faalongo longo le upo le atua ia ai wai titi la volta to fa masani ile atua sa moalo watu no pele ai fie loa le atua ai fie mala malama ile atua fa masani ile atua o lo atua o lo atua ele ai se me fa ngata ia teja ai se ai ta volta to fa masani ile atua. Ina ia tātou mauai, baenga lua, ne ia tātou mauai ne manuisa. Ina ia tātou mauai ne manuisa. Fai mai le tala tuspa ia, o le tātou wha maasani le atua, o le wha manuianga lea le atua, mo i tātou. Tama, a fai fo e wha fonga mai ne fiafi, avelo a inga ile ali. Manatua le atua ila fiafi, manatua le atua ia so uma, manatua le atua i to tonu o lou ainga. Aisea, leanga o lou wha maasani le atua e te mauai le manuia. Tato te mauai le manuia. O ngisio temi tato te manava mai o le lava va. Ngalo le atua. Ngalo se fai ngalo tu le fiafi. Ana e soifua mai ma uola mai yaso ya. Ele itaina le ono le fiafi. A uavala au i tato matua. E poto poto mai e fai le tapua inga ile atua. E leai fo ima stangata e aluma mao. Ina ua pe alata lata ile temi o fai ngalotu. A ola le temi ni. E pe pese fia fia le a inga. Fafetai ile atua. Fai le fafetai. Fai le fato esenga. Fai le mana onga ile atua. Aisea. O inga le na tato masani mai a ile atua. O na yo tato utua a. O fai langi le faulangwa. O e sawa o ina i tato u. Oe sa faa malusi au ya te tato. Ile o langa faa masani ile atua. Sa mua le atunu pele. O oe lava le a inga manuia. O oe o le tamaa manuia. O oe o le tinaa manuia. O tato o sa mua manuia. Sa mua. O oe o le atunu u manuia.
so watu nu upelo Samoa ile ne fiaf o e o mafai on tato mafuta ile neipo ya e fa masani ile atua ai se a leanga tato te manu ya lono winga e fai loma I le tala yopu e fai loma e fo ile upo la apostolo Paulo ilo natali I fa le nganga o Timoteo ma la tua fo tato o le tusi muli muli le natusi al apostolo Paulo sauni lo e maliu o le tusi al Timoteo I tusi ilo natali I fa le nganga o Timoteo na toi ave a ile vano il apostolo se I toi fai lo ilo natali I fa le nganga o Timoteo le awala e manu yai ma le mea o lo yai le fina ngalo le atua lono winga so se tangata e tape na ina lisi tangata o le tangata lau a mai e le atua le fe awe ave I yona tangata na ye fa pe na o na manu ya I yona tangata au sa uni la apostole maliu le ia toe tusi ale tusi ile a Timoteo ta watu lo natali fa le nganga fa ma losi aso e taunga le muai ma aso ele taunga le muai ai se a danga uo o le soifuanga nei ia tatou malama lama ma tatou iloa Samoa le atu nupele ia e fa ma losi teme taunga le muai ma teme ele taunga le muai Samoa lo watu nu I nei po ai se a e tau ai lo tatou fa ma sani le atua na ia tatou manu iasi ma laia le soswan mai upo le atua nei po ia te tatou ai awane ingalo ya te oe Samoa le fama natu le nea fiafi ia tato iloa le atua fama sani le atua o ia o le atua fama auni a o le fama sani le atua fai mailo le tala tuspa ia e te iloa le lei le atua fai maile vaenga lo na lua a o na fama sani le atua o na e maua leo le manuia lo watu nu upele Samoa ni neipo o le fe aua le atua lea mo oe maau. Fa maasani I le atua. Ha ese a, tatou te fa maasani I le atua. Vaenga mua mua, ina ia tatou iloa le lei le atua. Ha ese a, tau ailo tatou fa maasani I le atua. Vaenga e lua, ina ia tatou maua le manuia mai le atua. Anga le le atua sa mua neipo, matua foi nei tama mana tina matua tono fal mai ya angale le yatu le tua ne fias fa masani lo leo le tua fa masani ya ile tua lungo lo muenga fia lava to tono lo mota po lo lawa e fa fonga mai ne fias fa masani ya ile tua tala no ya ile tua e mala malama le le ile tua ilo loto fa pe ona mala malama le tua ya yopu e fa pe na fo ile mala malama le tua ya te oe pe a vea oe o se tamā o se tinā o se Samoa e fa'amasani I le atua I taimi uma. Viiga o le atua ua saunia I lenei afiafi.

0: ele ila o sei si mele tu e te tau na mātou whaia, te tau na mātou aleluia ma whaafitaia oe le tu ale lei, oe le tu alofa I teimi uma, oe le tu anofo ina mai le soifua e ala ia Jesu ke riso lou alo pele e te maliu e whaamangalo a mātou o sala. Whaafitai, whaafitai tele lava I lou alofa, isi o mātou o tunu, o nei tamam tina mātou tua, o lau o whaingaruenga pa ia, ia matangata Samoa o umalava o mwhaona mātou mafuta ili neia fiafi. Whaafitaili atu ili neia wanoa, mātou te mafuta whatasi e maoe. Tatalo ia e whamanuia mai, e soasoani mai le anganga pa ia, ina ia o mātou whaia filifilinga mo oe le atua, ua ua mātou, o la masoifua I se taimi winga, se taimi whaingata, o le neila lo langi o lo mātou o feola ai. Talo e whamanuia, whapaia I lau upu le a whasoa ele nei e fiafi. Whamanuia fo I lau auna le a whasoa ina lau fina ngaro. O le mātou te talo le le tue alatu I lau suafa Jesu. Amen.
1: Nia toi, whaftaia fo I le, o la veai. Ya o mamana o le atua. Toi mwhai fo I ona. Teita ina maila o mai moanga sa amoa, ma se foi o pa anga masani ala tātou pō kalame, fa a wau mai pē ia sa te itasi pe on tātou iai lewe a sa amoa mua nima sina rona lima pe on maa ufo isunga ia teito ini si foi o pa anga mauo, ia ila ngona I lavalo tātou fa a fitai I le atua, tō mā natu fo I fita lai ngā le atua le na momoli atu ila na au na profeto I seia le mta upwe faiwa aluna fai upwe sumari lima mai le atua ya atonu wa aia ngalo le tinala na tama wasusu ya efa mai le ngalo lava oe maa ui le atua ule ale tapis na fo itamita te le mana tua I le atua ya pefe upole te talo le alofa tu unua le alofa fuo le atua ona oe maa umai tato uma na mali wai le atua e ala ilona la valo pele na ia le ma umafano se soifua ma se ola a ia tato iai umai le langi ma le ola e faa vau ia e le toi faa sidia se ngangana foi pe toi ngauta se faa metalanga pe ona moli moli atu le nganga al faa fedo inga le usa one nei lo to pa ia ma lo to mamalu sa amoa ia misi feo pa anga masani le toi faa olola le rua yalofu ya yeah, mesole tu vaioli au fenga nga tu to fele tu mfale tu ipu nonga ma kalesia isa uninga fo le malama umo wa ya yeah, ili tali tu nunga wa lele la vale ngongo masiana ia ya yeah, itu fa anga fa le nganga pe ona sunga pa u ila au fenga nga tu to fele tu ya yeah, wa fo ifa iba mafe au amata ni ni masina fo wa ta tu la sia ya yeah, e vi ia pe le nga ni le ma le lo fo le tu Ya paulava le popole ngore ni po kalame ya ole misia o le ava no fo ile ile le tio na yo tatou ta mama tina so I fo matutua ile tatou po kalame. Ya wa ye inisio a inga fo ya meise lama na ita mama tina matua ya ile ini ala tau TV se vanga na lava nisi wata apena e naifa na uma ala tau grandchildren ya ni TV o la tau potu e fa awa waipea ya le maimoanga le nei o lo manu ia I lava ya le maimoa fa fonga fonga maya na yo tatou matua so I fua matua ono le umi lava se taimi o loo fa anga yo ia ile pou fo yo loo fa pena ona fa le le temi nei le o le tem fa yo na toy fa o ina la ona nga li tio ya o le fa o ina pe ile nei fa so ta inga ya e vi ia la vale tu I me uma ya et talo e tu mai lo fina nga lo pe ona ma tu se la ngona lo sa ona nei ne ya manuia lo locho ya la ya fiong pa ia le tu to chele manuia ya ma wa to che manuia ile fa o nga ina lo ma wa fa tau va ile nga nga pa ia le tu e ala ya na fiong fa wina yo sema ta upu mai le fiang nga tuai le tu so kenese tala manino ma le tala mara malama ana ona matoe a watu lava e toe lo ngoi fo I lo fina ngano ma lo toe fa mana tu atu ya ele tu mau lava le ola nei pule au au le atua ya I fo le taimi a fea I le so I fuama le ola le malanga sa wale ot ya ai awane ingalo ele ngata I le tu nga maufa inga mea mpol kala me mamana le langi ya I le fa moe moe ngai tala atu le tu nga mau male oti tu nga mau wana ase moe ngai mapo tu isi taimi le tu mau mia fatali ele tai mia fio mai lota to ke viso manu malo or ke nisa lon mata opus fuma le iva la ma fai tau ina fai upu mo fa nga tali fai upus fuma le tasi a fa pe le ye la tu spa ia ya a fai fo na o mona tu e e lo walo lo tali ma lo wa fine il tono la telefon ia vi ia le tu a fai misi tu spa ia misi telefon ia e ma tu lava le nganga ma le nganga fa maulalo ya lele ona lele la ufa fonga awane ifo ifo le upo le tua ila umai moanga ma la ufa fonga fonga ma ipa anga ma sanya le tato upo kalami isa amona lua maso isa tafao le lalang ofiso ta ima mai mo mali netu la fia ifa manuia le tua sa amoe la ufa fonga awale ama faita wina fiongo pa ia le tua kenese alona matapu sifuru male iva alona fai upo mua efa angata male fai upo sifuru male tasi wafi yonga pa ia le tua ua oo atu a ngelu e toa lua iso otoma ile afiafi ao nofo lota ile fai totoa oso otoma ua ilo atu e lota ona tu lai lea e faafita ya ia te ila ua ona ifo to ele lea o ia
0: ufai atu foi o ia ali ie fauta mai sei o lua afe mai i le fale o la o lua au auna ma tō whai sei mulu mulu foi o lua vai i le ala usu ai la o lua malanga ona tali mai lea o i la ua so ia a wā mā te momoe pēa i fafo
1: ona pulu nau nau atu lava lea o ia ia te i la ua ona lao ane lea mai ia maulu fale atu ilona fale ona saunia le ia ole me ai ma ila ua ma ua tunu a reto ele faafeteina ona la ai ai lea
0: a ole ita oto ila ua ua si omia le fale e tangata o lea a ai o tangata lava o sotoma o taule lea atoa matoe ina ole no uuma lava mai tu uma
1: wala tovala au ya lota ufa peatu o ifea etangata na o mai ya te oile pone tu mai ia ila ua ya te imatou nei ne ia matou iloa ila ua
0: ona urufafo leo lota ile faitotoa ya te ila tou wapupuni ile faitotoa yona tua
1: ufa peatu o usoe awalava tou te anga leanga
0: fauta mai o ia te a ua ua fafine tō alua, e le i loa tane e i la ua. Se i o utu i nātu, mai i la ua ia te outou, e fa i ta lia lava outou ia te i la ua. A o nāta ngata, a ua tō te faya se mea ia te i la ua, wā o le mea lava lea ua o mai ai i lalo ifo o lo ufali.
1: Ona fapea mai leo ila ua, alu ese ia, ua fapea ne fo ila tou, ua saule nata ngata e taase, a ole a fai o ia ma famasino, ole nei, ole a sidi le leanga matu te faya ia te oe ai titi ia te ila ua, wala to umatu afe tu leni mai lava ia lota, ma ua faa lata lata mai e so fai ile fai tutoa.
0: A ua whetango fiatu ia tangata ia lota, wa au mai ile fale, o ia i la ua. Ona la pupuni leo le faitotoa.
1: A o tangata sa ile faitotoa o le fale, ua la fata waso ia te ila tou, o tama a toa mai e matutua, ona la iloa ai lea o ila tou, isa ili le faitotoa. Fa manuia tele mai lea tua, e ala ile feita wina e mese fo la o tou faa fonga fonga sa mo ia fionga faa wina le tua o le tala ile le iai o so to mai tua oi o le ola ma le oti a o le tala manino fo i walau sila fia ile tapunia o le alofa tu noa o le tua ia so toma a ole winga fo tatu te mala mala ma iai ole fanua lava na ave ai le fa mo mo apira amo ile atali o lona uso lea o lota e fili fili po o feai e ave yeila na fa mo mo a ole na tusi le limo lota le nephew le apo le atali ole uso abramo ile fanua le ala ngatasi ya ole wa waitua oi nei lota male no u wa olo palaina ile faita anga le muli lua le tau atane ma le tau atene pole toi fenofo a ilava le tupa ma losi ma le tupa vai vai se tu loulau fa fonga maua sa amoa o le mafua anga leo le avatu o ave fe awa le atua ile nofo anga olo yai lota malana vafa atasimo na fine to lua a ole ua tato va ia le tato tusifai tau e fa manatu mai mo i tatou se la ngona o loo iai le tangata le o lota. Wa ele mafoi una tatou fa afea i lo ulawa. Ma o tatou fale po o maota foi. Se tangata e te le si la fia ma ele malama lama iai. A o ie tau mai le tatou tu si faitau na iso a faitau a mata. E iai le mea lofa lea ya lota o iyo le tangata tali malo. Po le upu fa peretania foi leo le hospitality. O le tangata tali malo. O tātou tātou te fie fie tari mālo o mfauru fale yo tātou fale. Tangata e loa ma mahala malama ya ipo tangata fo yele iloa. A uwelewa onanga longo mayo le atari mālo ai le fio anga le ekalesia. Ya po lo a inga fo. A o I le tātou te vava I le tala. O le le ayu se fete na ipo se musu o le tangata le o lota. Le tali o le uso Abrahamo e fa afe le malanga e ui na te le si la fia. O le olo mo mori ma le fai upu mua mua fai mai. Wa o atu a ngelwe to o lua iso otoma ile afia fi a o nofo lota ile fai to toa oso otoma. Wa ilo atu e lota o natu la ilea e faafeta ya ia ya te ila ua ona ifo lea o ia. Le la tatu te vaava a ia ile le mata utia ole. Ole respect po le faa alo alo. Ole tangata leo lota. Ewe ya ele malama I tangata lea. Ele ifa atuwa yetu la iatu ele ngata. Ola natali yatu I tangata ya natele iloa. A ole ifoto ele atu e faa ilo atuwa I. O iya ole tangata wa ofo ina atu. Ya lona fale malona taimi atua. E faa ulu fale ya I tangata ya ewe ele sila fia elota. Ona fama ilo fai upe lua wa fai atu fo oia. Ali ye, fa auta mai. Se o lua afe mai, ile fale o la o lua au auna. Ma to fai, se imulu mulu fo io o lua vai, ile ala usu ai la o lua malanga. Ona tali mai leo ila wa so ia. Awa mate mo moe pe I fafo. Ole ase ata o lo nau nau se fai nga malanga. Ae tali mai ni uleo fa apea ele fitau ima lo nau nau watu sa amua. Pela vona avatu se fa matalang o tatou tangata tali malo. A ole vao ia le avanoa. A ole fai mai le upu so ia pe fōlinga e tete. E le fia talia le. Le avanoa le le le fa atanga atu. Ma fa aluina ise taimi e le fa ilonga fesili. Pe fa ilonga tangata. Pe fa ilonga lanu wa tangata le olota. A ole umatu a tete e ale avanoa mfai mai le ai. Ma ua wala vafa fo ima titofu fai. Ai le fa tu wai ai pe tau tau mi ai le nganga tali malo e foringa mai lava na ese le va va ia lota I tangata ia mai le tele o tangata ia fea fai to to olo na fale a wa o tu manga I motu yesi sai e pe fo ona uma le vai le na tau sia ia le tua le profeta o Elia ona fa mai le tu la ia te alu isa le fata le ai o sai ton Ia, ona hai eri fafine wa oti la natama. A lo natane. A ona hai fai fafie ma la natama. Famai ote. A batu fafine na e tausia o ia. E feta ia ila e lia ma fafine le wa oti la natane. Masi a natama le ole fai alala. Feta uitonu lava ile fai totoa ole a aile o saitonu. Peila o ata ia lafo ia o motu yesi sae. O lea e feto aile leia ma fisa ngai lota ile fai totoa ole a aile. O so toma, mata ngata ia o ave fe au po a ngelu ale atua. Usi lalau fa afonga, I nisi o upu mana na ia yole ato isu so oile, le langona le ae ofo alofa atupea, e lota I uile te te eo tangata ia po ave fe au po a ngelu ale atua. Ai usi lalau fa afonga le fai upu e tolu e uio le te te e tangata ia mafai maiso ia. awa mate mo moe pe ifafu usi la lau fafonga li toi soina ole tali atu peamale na unau atu ole tali maa loa lota ita ngata ia ole lang fafonga la lifai upe tolu
0: ona pulu na unau atu lavale o ye ya te ila ua ona lao ane lea maia ma ulu fale atu ilona fale ona saunia le e ia ole me ai ma ila ua ma ua tunu a reto e le faafete ina ona la ai ai lea
1: vi ia lea tua le upu lea e a mata le fai upu e tolu e ese le ta ua ole pulu nau nau atu ole angangai ele o musu ele o uma ele o foki ai le fiesa ili pea e faafe tangata ona ole avanoa le tangata tali malo le tangata ele ai ase me puniti ai po ole ala vale tali e au mai au hao le hupo fodinga ua vao ia e tangata ole atua le avanoa malate te e atua ia lota so ia wala vafafo mate mumoe ai pe mate tofa fai foi au le famta langa le fai upo e tolu olo momoli mai ai mo mo onga ole tangata olo matua ofo atu ele o fatanga faia le avanoa ele o fatanga faia le auaunaga ona pulu naunau atu lava lea o ia iā te ilaʻua ona lao ane lea maia ma ulu fale atu i lona fale ona saunia lea e ia o le mea e ai ma i laʻua ma ua tunu areto e lē faafefeteina ona laaʻai ai lea pulu naunau atu ele aia seeseesega o le upu lea o le pulu naunau atu ma le faatau anau o le tigā lava le tetee mai peia o le tumaleaga a tatou o tagata sa mo talimālō e vaai aloa se faafeagaiga tau i le lagi ia siasiga foʻi ae masaini e laʻufaigaluega totofi po o le ā le lēaʻu o le faasoa ae vaai aloa se faafeagaiga iā sesiga foʻi lē soo le nuu mai vaai o la sau le a sesiga a le faifeʻau ia o le ā se tupe o loo faavagavaga mo le vaiaso ma le pasese o le faanau i le aʻoga taimi e leʻi ai ni taavale ai famai ia e uma loa le a sesiga po se upu faamanuia ona avatu le pe lima tālā pe lua tālā a o faitau ane ai le tāua o le tagata ua afe mai o le atua o le maimoaga lenā lea e tatou te vaavaai ai i le tuli tatā o le manuia e hui e lē masani ma tagata a o le lagona ofo atu e talia so o se tagata e lē faailoga tagata i le tagata lea o lota liti o lava a ona naunau apera amo e alu ma ave le atalii lea o lona uso famaile o le fai upu e fā a o leʻi taʻooto i laʻua ua siʻomia le fale e tagata o lea aʻai o tagata lava o sotoma o taulelea atoamatoeʻiina o le nuu uma lava mai tuuma ia o lea ua iai luʻitau o lea faigamalaga e fai foʻi o le faaafe e fai foʻi o le fiefie ua talilelia ma ua lē taliaaina le lagona lea na famai ua lava fafo a o lea ua loto malilie malō lea e lē masani ai lota ma ua faaulufale ma fai lea saunia le taumafutaga famai o areto e lē faafefeteina nonouiga e leai a se mea leaga o iai seʻi tulou a o lea ua totonu o le maota malō faaaloalogia a o lea ua taʻamilo mai po ua taʻa le fili lea ua siʻomia ai ma ua valaau totonu ia alota po o fea o iai tagata ia na o mai a o lē tatou te mataʻituina pe ana tuu i le siʻosiʻomaga o lou soifua ma loʻu ola o lea ua e tali malō ni tagata faaaloalogia po o se palemia po o le ā o le mālō po o le pulenuu o lou afioaga po o se faifeʻau feagaiga taulagi o lou nuu ae e faalogoina niiʻu lea o faapāʻulua ia e peai faasala ese mai ma lē manuia mai fafo o le ā se lagona mo oe a o lea ua tatou faalogoina le alaga lea ua taumanuō mai fafo e lē gata o taulelea a o toe ina uma o le nuu o sotoma famaile o le fai upu e lima ua latou valaau iā lota ua faapea atu o i fea e tagata na o mai iā te oe i le pone tuumaia i laʻua iā teʻi matou nei na ia matou iloa i laʻua e seā le mataʻutia o faigasauā le fili o lea ua iai le filemu i le loto o lota o lea ua tali ma luina le folauga sa faafaigatā ona afea lona maota Ao leo wawui maisha atani ifafo, ii uleo faapa ulua, malangona le manuia ia e vala au mai. Efauri nga e pule ila atou le maa loa lota, au mai tangata na ifafo, se ia mato iloa po le aseme faya ila ua. Faafonga la ili fai upoe ono leo le afaita wina, se ya tata uturi matai, matuturi mataa ngau po le a le iunga le faa mtalanga, pena manu maa loo le fili maifafo, pena manu maa loo ya lepa ia ole atua nao mai matangata ya na faafe lota ilona fale.
0: Ona ulu fafo leo lota ili fai tutoa ya te ila atou, wapupuni ili fai tutoa ya ona tua,
1: mara fai upoe fitu,
0: wafape atu, o usoe, awalaba tau te anga le anga.
1: Leo watato vaba ai yai. Ulufafo tapuni le faito toa ona ole manu manunga ne iai ya. Se haa o ona e peo upu fo iena fao na fao ngai paulo ilana tala inga ikonito. Ole tapuni le faito toa maloka ina ia awane isaatia malo faa lorungia itono luna fani. A ole watau faa ole ole itangata ia. Ile tato ngangana tu loulau faafonga Samoa oni tu mani langona le manuia. Oni tangata faatufanua pea faapeo leua malotia se fio anga se ekalesia e mese o lou maota maloulawa. O epe le mamamae oni malo e se asea ona feilo hai. Au leua faalaveina ini tangata malo maloa itafaa maota matafaa fale. Famai ua faape atu o usoe. Awalava tau te anga le anga, fa mai, o ya te au o uafafine to olua, ele iloa tane ila ua sei, sei o utuina mai ila ua ya te otou, e faitari alava otou ya te ila ua, ao nata ngata, aua tau te faya se mea ya te ila ua, aua ole mea lava le ua o mayai ila loifo lo fale. E maniti au tatou tino langa e pele o tatou alo tamaitai. Aole nota leo wa sifi ya ilunga. Ia le faa matalanga male uleo. Ole tangata tari malo. O iye ta otuwa itangata faa lave lave leo ya tuwa isatani o tangata o sotoma makomolo. Ole malosi ole nuko o sotoma faa tase matoe ina. Ole wa momoli atu le fea ule fai upule e ono. Ona ulu fafo le olota ile fai totoa ya te ilato. Wapupuni le fai totoa ya te ilato. Ole ufa maina ui maile pito itu wa matapuni ili fejotoa. Fa maile ole fai upe fitu. Ufa pe atu. O usoe. Au alava to teanga leanga. A ole ala. Ua uma atu. Atoe ofa atu wai. E lota. Se tau tinonga ai longa sa moa ima fayona efa tino ina. Ma faya fo ye ma ua mle usone. Pe a fayna ale tasi ya lo wafa fine e pele ilo fatu. A ole ua matu wa. Sili ifole popole olota itangata yo ana marofa alolongia. Na ilole fatu na fana wina mai I le epele ya te iyo olona to olua. Ole efa marifa yupo evadu. To efa afofonga iaise itaku watu. Po ole aso ulangona o elangona ina. Le ne yofo ematua maofa ilo uloto. Faafonga ilala afaita wina.
0: Fauta mai. Oya te aua uafafine to olua. Ele iloa tane e ila ua. Se yo utu ina mai ila ua ya te outou. E faita lia lava outou ya te ila ua. A o nā tangata. A ua tau te faya se mea ya te ila ua. A wā ole mea lava lea na o mai ai ila loifo o lo fale.
1: Amen. Vi ia lea tua. Tau te sila fia sa mua. A tonue ese a malo ia mai malo fa alolo ngia lota. E alona faa maungi yao le ngangana lea e faa ngai lota. Ma le ulu fafo le pito itua le faito to atapuni maungani tangata ia. Au watu uteanga leanga. Au le ua mae a eto e alu watu. Ma le neife awe leta lia ngofie lona to olua pe afaina telangona ina. O le ua hofu atu lana faana utene. Famai o tau pou e le iloa ni tane. Ya ole tala itau pou e toa se fulu e faa rupeina ole, ole tala fo ile faa fata oto ta 10 virgins. O tau pou mama ile iloni tani. Ole matu ama tau tia lava pe a tuu ile ngangana o aso faiso. Ole langona ua faa sili sili e lota ta ngata ole langi na ilo lana faa nauto otino. ai se a nai loa e lota o le atua ai fai ale fai unga o tangata o le atua foi na te toi fai ato o toale matang o fie o lana whanau lea ele I loani tane ai ui lava I lea ele I tau nu uia mea nasi sila le atua I le loto male nau nau o lota ia awane I whano ma awane I whaaleanga ina ave fe awa le langi le awa tari ma lo ma fe alo na maota fa mai lo le fai upo e fitu usi lau fa afonga le fai upo e iva
0: o le fa apea mai leo I lantou alu ese ia wa fa apea ane fo I lantou wa saule na tangata e taase a ole a fai o ia ma fa amasino o le nei o le a sili le leanga matou te fai e ia te oe a e iti iti ia te ila ua wa lantou matua fetu leni mai lava ia lota ma ua fa alata lata mai e so fai le fai titoa
1: e lei liu sua vai ai le langona tari mālō le au au nā le atua. E lei solo muli ai le naunau o lota I upu tau faa fefe, ma upu tau faa lata, a tau le lea o sotoma, faa tasi ai ma le lango lango, e o pongi e toi ina o sotoma. A e lei fefe, e lei faa pena ila ai le faa longa, a lota I upu tau fai fai. Ona faapea mai leo I lātou, alu ese ia, ua faapea ane fo I lātou, ua saule nā tangata e taase, a ole a fai o ia ma faamasino, ole nei, ole a siri le leanga mātou te faya I ate oe, a e titi ate I lāua. Wa lātou matua, fetu leni mai lava I alota, ma ua faalata lata mai, e so fai le faita toa. Ma ai upu maa neia, yesu ia ai langona alota, wa sau o mai nga tangata ta se fa'aleanga le nu, fa'aleanga lo fale fa'ase se fo I ate oi ae le ili uai le loto le tangata e iai le fa'a unga mana le anganga pa ia o le atua tangata nate I ite ae ese a tangata ia mai tangata fa'ale tino ya fealo na fale ia so umma ele au noa na pa iale anganga o le atua I le loto o lota e a fua ai lana tala no atu faa le atua lana sau noanga faa Yesu faa faa ola e le manu malo ai le mata mata ita o le fili mana mana au ita o le lea mato I ina o le nu faa longo lai le fai upu se fulu a tatou a nga I atu I le fai upu faa I o le tatou faa soa ini vaa vaa inga e avatu oni le sona ta ua I loufina ngalo malo tatou mai moanga faa le nganga I nei fo iava noa au le maua le ala ole a umalo ala le maalo se ori tangata le faya e lota le tali mo le nu umatau le amato ina a ole ole a tali loa le atua tatou faa longo longo la le faya upu e se furuma le faya upu suma tasi le olo toiru tatou faa soa
0: a ua fetango fiatu ia tangata ia lota wa au mai I le fale o iai la ua. Ona la pupuni le o le faita toa.
1: Masumatas.
0: A o tangata sa I le faita toa o le fale. Ua la faata waso I a te I la tou. O tama a toa ma e matutua. Ona la I loa I le o I la tou e sa I li le faita toa.
1: Vi ia le tua. Ole le sona ma se fe awa o ngamu o ya o tato yai ma se o pa angar toi fa ola ola le urua ialofa o ani mea o tau mafaisa tani e fa tau waso ai o tato ulangona I le tufa ma le fa asoa atu peo le alofa fa le atua e yai ya le taimia le atua tu upea I le atua e tali I o fili matangata e ui atu e ono vaea ai le mele le ufina ngalo le atua e te faasoa mafaya le tangata o mo'o miya sef soson wa le telefo yo taimi tatou te sauni e feisa u nangali le ai ui ma yeisa atani se isi o loutua oi e va ai ma ye ita I tangata yo le a e faya yeise mele le a o le ua tatou vava ai fa malifa yupu se furu a ua feta ngofi atu ya tangata ya lota wa au mai le fale o yai la wa ona la pupuni lea o le faitotoa o le fesi o fea o yai le pao o tau le lea le maalosi o le nuu o sotoma matoe ina I le taimi na le faatu wai lo tangata o le atua au au mai fafo ma avatu faanati nati lota I totonu matapuni mai le faitotoa ele o toi mafai ele paua male malosi o satani pe a ona ta puni ele tua le avanoa mo satani mana fainga sawa fainga tau fafefe mana tau pule pule ngaleanga ona famaile ole famtalanga le fai upo sumane tasi a o tangata sai le fai toto ole fale wa la fata waso ya te ila ua o tama atoa mae matutua ona lai loa ilea o ila tou isa ili le fai totoa ese a le malosi o le tino ese le malosi o le mana lilo o le anganga pa ia o le atua le mae mae le taui masui le mui mui ma le loto ele elea ia lota ua peia o ila toue ona le fale ma le aunga ninga le ua fai atu e au mai fafo tangata ia fea o iai, au mai fafo se o mato sa unipo le hale fai unga e fai ae fa alo longo a elei ma natu ia tangata po a ngelu ave fe aua le atua e fa vave vave se fai unga wai iai ale taimia le atua au le ua tato maua wa wow, watu ila ua ifafua o tala noa pea lota maona fili le ui atu ile malosi ole nuku oso otoma matoi ina ole nuku oso otoma ma au mai mfaulu fale mai le tangata natali le leia lala ua malanga ona sauni lole ole atua ya la iavefe au maangelu ya e faya le fai ungo tangata ya toi faafu fonga ili fai ufe sumane tasi le anga ose le sona le lei saa moa o tātou o tangata tali mālō. A o tātou fo ie ui maitua o tātou mālō, a e toi mui mui a tātou mālō. Pe a le aise tupe, ya ua, o uma tātou mea na tali ini mālō, a le aose tupe foi. Aose ato foi o lātou ato mana nei, a lātou itu mai mō tātou. E le fa pena, le langona tali mālō. O le tangata le o lota. Toi fa afo fonga le fai, unga le o fai upe sumane tasa o le tatou tusi fai tau. Ai a maua so wava noa. Toi tala noa se i faa tini la vale mata upu lea ilona fai unga. Una e iloa i fo ilea le suwinga o le vayenga muli muli. O le mata upu lea sumane tasi. A sumane hivo le tuso kenese. Ai ole atoi fai tawina e le uso ne ya firu fai upe sumane tasi. Tatou te mafau fau file muai. Tu upea ile atua me te tinga ai. Tu upea tali lea tua yo fili. A waa eta mfaye tali. O la ema tala maifai toto ole fale pui pui. Lusi ya ilea male taimi. A faaina ile vaa oe male tina male faana upele. A ole a ehalu ete nofo nofo le fale pui pui. E le faa pefoi ua matala noa tututuspa ia. Le foi foi e sumari sunga ile lia oa oya taito. Tofu ata ato malu itau malulu unga satani. So tonu ota ato wa inga. A ina pawale ole meta ato utele manu malo ai. Ule le lava ole tatou ono sai. Tu ua ile tua, fainga sa ua satani. E faa lave lave hina ini mele le tatou te faya. Tu ua ile tua, e ua tatou te faya se fai unga. Langa ole tatou fai unga tatou te toi sai sai ti ai. Ma tau mama hina ilo tatou tamari anga. Tu ua ile tua ele le tatou te talu. Ona faya ele tua le mea ete ofo. Matato ma o fai. Fa fonga la ele toi fita wina fai upo sumanitasi o fai unga fwena anu tato fa soa.
0: A o tangata sa ili fai tuto o li fali. Ua la fa ata waso ya te ila tou. O tama a toa ma e ma tutua. O na lai lo a ile o ila tou. Isa ili le fai tuto.
1: Amene. Ole upule fai u yelfai upo sumanitasi ole. Fai totoa. Sa ili le fai totoa. Pa wale mele na tapena le fili o se ava noa yo so fai e totonu e ui yatu le fai totoa. Tatala e lota e tapuni e le atua le fai totoa matoe au mai totonu lota. Te le yo le sona o le tala nene. Tatala e tangata e tapuni e le atua matoe au mai le tangata e totonu. Si la fia e le atua atu umilota e fisanga e oti e mafano lona saifua. Le ala leo le faa ui la vea o le atua au mai totonu lota e tapuni e le atua ala i angelu le fai totoa. Au fele sa ili e tangata le fai unga le fai busumanitas. Olo matua sa ili tangata ya fume walato ula iloa. E sa ili le fai totoa. Wai leti nga hao na tau waso. Ala aifia sa ili aifia maua le au le fai totoa se iulu i totonu. Se kone ana fe pulafi e ila ato utu loula ufa afong. Se kone fo ina twista ye le atua. Le tangata na pupula. Male leile ba ai. aili uare se kone tasi ele tua avea matau wasu. Samoa, tatou o tangata tau wasu. Aula tatou le iloa le faito toa, na fio mai aile tua ala ilo na lava alo pele toa tasi, na sawe fapeo se polonga, ma falava au I korokota, ona ole fina ngalo e peo le autu o le tatou fasoa, ole toi faa ola ola ina le uluwa ya lofa ole atua mo le lalo langi o e taritonu ma e le taritonu ile atua le angana maliwa ile atua yala ya Yesu ina ya tato ya iuma ile langi ma le ola e faa vau tuli mata ile neiva yaso pa angale tato polkalame le neiva yaso po ofefo inifaito toa ole ata umafaisa atani ya uima yae ai tatalo ile nganga pa ia ole atua e tapuni le faitotoa faasaoga le muina mai oe mai o so faʻiga saua le fili tatalo foʻi e faatau aso e le atua ma lona agaga pa ia ou fili o loo sauni e faia ni taupulepulega leaga iā te oe ma aʻu mai tatou uma ini avanoa lelei tatou te moli mau atu ai e talia tangata e afe atu ilo maota maota atou fale. Whamanu ia le atua sa mua I lau faafonga por kalame, la vasinga o le vayaso le atatou la asia le vayaso mua muare nei maasina o me. Anga le leile atua ilo tatou ulu fale ma le ulu fafu. Whamanu ia foile atua nei atatou fanao, ta apua inga, na yo tatou ta mamati na la wao sina sina I tono maota malao. Mese fo ulu. Le au whainga arwenga tutofia le atua I sunga I faafenga ingo mfare tua I pūnonga mai kane sia. Meso pa anga masani ale tatou polkalame o le tatalo. Ia ia ile manuia ma le file mu. E leina tutusa ma tumua I tutusa I tatou. Ile pule faas osoa le atua. Fa manuia le atua le sunga le matua taulangi. I tiute faatini o le neipo. Ia I fo le anga le leyo le atua ilo mau faatau wa. Tami fo I malanga atu ilungo le ala. Ye ai le file mu o le atua whamanuia le atua sa mua po kalame whai o le nei po ia ia ia I peale anganga pa ia o le atua tatou whai le tanu whaftaita mamo le taimi whaftaimo utangata taifo ele nei tala ua mātou toi au maia mātou te langona ina ayo I mātou utangata tali mālo ae musu maila ngofie ae ia pei mātou o lota o le tangata tali mālo e pulu nau nau mama nao e faafe wa mātou te leiloa o tangata mātou te manatu faatau vaai ai o Yesu lava le ua mātou le faafe ai totonu o mātou ainga ae mese o totonu o mātou loto e peona famaile faaringa e tolu anona fai upue luse fulu o te tui le pui pui matu I tui ai se tasi e faalongo matalia o Yesu lea ele ngata e urufale ke riso ilo uso I fua malo ulo ya tatu te tari sua faatasi maia ele aunua ta mafa maangaru se upu alape ile faasoa le nefi ya famanuia utangata saa moi ta faa matuli manwe fio le laulangi famanuia la uafenga ranga tofi punongo maekale siya mfretua famanuia ina yumato utamama chinaso ifuwa matutua ila ato utono maota malawi ima ifa umi ima itu umau maise feo manaonga faa pitoa maise feo nisio lo ya ipotu taofia pio hospice maise feo ipotu tinga ina ICU ta mama ato utatalo anga lileila wafio nisio lo ofisanga ime tino oti le loi fonga malingi le atu li manu maleta faa le lalangyo lava isa mwona lua ia ia ilo umafanu fana ia famnuia ila una ya taito matiu te fai one nei po famnuia fo ipaanga masani ala mato por kalami faiwa matiu te oleva yaso ia le li ia tato umaoi a mato umumoi le nei po mato faapa ua tu yu a au ole alofa tu no ete sapaya I mato maile mata mata ita ole fidi mato tue ala ta ufo linga ila ufio mato sanga vi ia pea lo suafa tu maumaya yo mato lungo malava le alofa tu no ala ufio file mui Yesu Keviso ato aita mamale mafutanga mafana fana maluwa ngangisa neye o ile faa vavau e faa vavau lava
2: Amen,
1: Amen.

to wait for you lumber nei tai ao to tau lo sili sili ese ma to fa pe atu e pa ia e pa ia e pa ia lava oe le atua o au o le atua mamalu o le atua mamana o le atua pa ia sili sili ese ma le matau tia e le ai lava ma se tu sa ma oe e le li liu o lo lofa e au tupo la ngalo fa maoni o le atua oe so e fua mai lava le vavau e o o le fa vavau e I fō mea umana whaia I a te oe, o le atua e malia I mana oe me le lei umalawa, o le atua oe la eile vi ingo le mamalu o le atua oe, purupuru le matango fie, ta mā, whaafetai te le lau mea lofa, o le ola fōu o mātu maua le neitai au. Whaafetai o lou le alofa, ua tuta I manu whai ngā malo longa sa atofa whaayu, ta ngata sa tau mate, wha mea te itai le atopea o lia le neitai au. A o loa lofa ua whapopole ni asa fōro lātu se fua mora mātu ni ola. Mātu au ni aere ni asa fua ua whā ia I aso na masi no me. Mātu whalaunga ora ni tu sanga tōna ele whai ungora na fōiwa I aso. Tele fō ola vasinga sa whi ngai ma lea tunu. Ia maua fō I teimia mā fūtai a inga e kāne sia. Awele vi inga ma le tāpua inga I ate oe ma tele ai pēa o ou lava vii. O le mātu. Malangora ni yasolo matu tua wa matu tu inatu wa ao ta mafa mwne mole si e tau te mai. Le matu fo longa wa fai nei. Ya awari tia fai wale afenga ima le tano. Ama tangora ni vayaso ma le fai mwne mwne na mou se maro longa le lei. Ili fai ungora na vayaso wa tua na yatu. Matu mana tua peana ya matu fanau. Le paolo olo walofa e leo leo ina mamalu tia ila tau. Pe atu inatu ia ongore nei fo yaso ma la matanga ora nei fo yaso lo ma atu utua. Fa amaduia I faiva, o lo fea ngai maa leip tamaja I faya onga. Nga fa malea o oina na ia ma atu fa nau. Ma atu tira nofo ia tunu wa mau, e mana tua pia sa mo le tunu wa pene le loto. Ia ile manuia oero ma atu utua, manuia te tae o sa mo, te tae, ma le alofa ia te oe, ina ia manuia sa mo mo a tae hao. Na yo matu a inga, ma na yo matu tangata umai sa mo, fa pena le lala man papa a oiso se vaengo ne neke lope, matu de talo lo matu tua, fa sa fuatu lo wolofa, mau fa amnianga in ato uma. Manu yere ne atunu unu sila, lo matu lo nofo ma ma wai, fa pena foya atunu umalava, o le nei lalo langi. Mana tua le talo le nei tae au, na ya inga wala fa imai fa no noanga le nei tae au fau, Malanga le whaantua o iel maliu maleo te ua motu si ai mafutanga mafana manai aenga wō mai masani. Mātu wala aulo mātu o tua lo file mūmulo wangā wha maise se I wha mafana whanei na ai e la tau. Ia e lem whai lavo na ngalo, te talo mātu I maru mūtu pangana I mātu mātua tu a sen sino le atano I maru mātu malawara ni yaso maso sino whuangaro tau sia I la tau. Mātu te talo le mafana whana lo walofa. Leo leo ina ma maru tia I nātou, whafuisia pelo lātou si fua lauri le tino, sili sili lava I le anganga. O mea uma lava la mwhara mātou whaia ni asa fōu e mailo mātou atua, mātou whaia lava, ina I fōia tuailivi inga I ato oe atu maupea I ola mātou whatawa. Ta māwha mwle mwle wha manu ya mai, le tau tua rido sa mwra ni aso atoa mātou wole, mātou wala au nei mea uma lava, e ala swafa manu manu I isu ke risolo mātou ni mwra mātou whaola. Amen.

Lui tau, mole aso. O au nei le ala, upu moni maleola. I am the way, the truth, and the life. Ioane, mata upu e se furu malefa, a olona foi upu e ono. Ua fetala yatu Yesu iate. O au nei le ala, upu moni maleola. Elea lua tu lava se tasi le tama, pe a le ui mai iatea. O au nei le ala, upu moni maleola. I am the way, the truth, and the life. Fa ngā ina fo ie Yesu. Le suwafa o le atua I le whianga inga tuai. O au. Se I mō moli atuai I le lalolangi. Lana pule ao ao. O lona mamalu. Ma lona sili sili ese. O ia o le atua. Ua liu tino tangata. O le aua fetalai tu sao Yesu I lona auso. O au nei le ala. Upu moni maleola. E le mafaye se tasi ona ulu fale ile tama. Pe a le ui mai ile ala lea. O Yesu. Olona winga. E le aia se isi ala ile atua. Na o Yesu. E le aia se isi upu moni ile atua. Ua nā o Yesu. Elea ia se isi ola. Ile atua. Ua nā o Yesu. A eva ai ia Yesu. Ua eva ai ile atua. Ole mea lea sa tauma fai Yesu. Ina ia taritolu ina ma ia maua I loto ma nganga olona auso. Ole va ai ia Yesu, ole va ai lava lea I lea tua. Ole taritonu ia Yesu, ole taritonu lava I lea I lea tua. Mafua ai le fetalainga a Yesu, tu sao lava I ona auso. O au nei le ala, upu moni maleola. Ele ai se isi ala, I leola e faavavau, na o Yesu. Ele ai se isi ala, Ele ai se isi upu moni. Ele ai se isi ola. Ile mālō le atua. Ua nā o Yesu. Sā mōai. Ua tele le mauala ese ese. Ua e ui ai. Ua tele le mau upu. Ua e whaalongo ina ai. Ua tele le mau ola. Ua e ola ai. A olea ua fetalai tu sao Yesu. Mō oe sāmo. O au nei le ala. I le ola e whaavavau. O au nei le upu moni. I le ola e whaavavau. O au nei le ola. I le ola e whaavavau. Sāmo ai. Uia. I le ala whaa Yesu. E manu ia ai lau fai ngā mālo. Manu ia ai lau tāpua inga. Manu ia ai lau no. Manu ia ai lau ainga. O Yesu, o le ala I le mālo le atua. O Yesu, o le upu moni lea I le mālo le atua. O Yesu, o le ola lea I le mālo O lea tua. Ua, lui ina I tātou. I le nei vai tau o le anga atu o Yesu I ona pua pua ngā. Le vai tau o le leni. O Yesu, o le ala I le mālo o lea tua. Le upu moni, ma le ola. Sā mōai, I le nei fo I aso.
ae hape a sei e talitonu ia. O le mea lea, e manao ai Yesu. Ia tātou talitonu, i to tonu o tātou loto mānganga, o ia o le Mesia. Ia tātou talitonu, i o tātou loto mānganga, o ia o le alo o le atua soifua. Ma ia o tātou whātua tua, ia te ia. E faa ola inai, o tātou anganga. Samoa, talitonu ia ia Yesu. Faa tua tua ia ia Yesu. Olo tātou wala lea i malo. E ese le faingofi. O le awala ile malo lea tua. E faa ola inai oe. Faa ola inai Samoa. Faola ina ile lalo langi ato. E mana o Yesu. Ia tātou talitonu. E mana o Yesu. Ia tātou whaatua tua. Fetala Yesu le nei aso. O au nei. Le ala upumoni maleola. E le sao ase tasi ile atua. Ua na o Yesu. Samoa, na o Yesu, e faaola inai, o tātou anganga, tātou tatalo. Fafetai le atua, a o mātou talitonu, o la ua fio o le ala, o pumoni, ma le ola. Fesoso ani maia, ia mātou feau o le neiasu, e manu ia ai mea uma. Lo lava suafa Yesu lo mato walii ma lo mato faola ua mato tatalo atua inei. Amen.

0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμαι του. Άμα.
2: Ua mafai ona au rātou la polo kalame e lelei mō oe ia sou taitasi o na o le langolango mālo si e le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
3: Po kalame e lelei mō oe, tā lo falama. Tuisa e peru e lima alo na fai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Nā aua o ina ai o ia, ia usi usi tai. Tuse e peru o Yesu na awa wina, ia usi ta'i iona pōpua ngātia umma. Ole upo ile ngangana e lini ole usi ta'i ole obedient, ole hopa kohe, e maua mai upo e lua ole hopo o lalo, a kuo ole whaalongo. Lo ruina fati no ole pito ilalo po ole vaenga mau lalo, e whaalongo ai. O le ustai o Yesu nā o wina ia ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma I le lalolangi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le eperu. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na alu ese mai ilona nofo ali, le loto ma le anganga maulalo, ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai, ina ia iai le lalo langi yang sala, pei ona soifua mai le falo manu. Soifua mai ile ainga maulalo, nofo ma milo fatasi ma tangata ang sala. Ino siya maulangia, ta wemu iai tangata, te te eo na lava tangata yutaya. Pamata e whaingo fie e tupu, mali I ole nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ali, mo lato tūlanga maulonga. Ina ia, fata ita ima sawa pali fatasi, ile maulalo ole o langa, na ola e faola. Ole nei le moni ma le wha maondi. Ole usta yo Yesu ke riso yona pua ngātia uma ma e lofa I ate oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga ole wha oltanga. Ole ola e wha vau a mene Yesu. Ia usta I loa tato usita ia Yesu o amanatua ele lei kuma oe.
1: Ole ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lātu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo larolangi mala au no le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City